ama na si wo ye mi ya bafo yam jinindi oyo nyamia osesani pasabre e hawo nyina ya ne dia jebe na wo famu na gwa ntumenye.

onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ya dawase

0: wadi ya dimu na wia bila miya sodi ya uradi ya unyamieja nyamiwa ba nyamiwa unkrunkru dimu sabre mkoto die nina unkofom ena fe kofi D flat ena ebo keyboard no ene wia bila yi ewa yesu kristo di mami lusi ya kwa ba
1: jesu
0: nempom tisayin
1: nyanko pandu mbako
0: ya de uradi ya sedu to ya sodi ya uradi wati na dumtini ya timu kwemu na dumtini ya timu kwemu